A 14歳しかラインがいかんな。あ、偶像系の系がいかんな。あ、偶像系の剣弾がいにゃ。あ、そんな感じ、体重ロム。あ、今日は上がってくる。

0: パス元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: テレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: マテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれて

ャニーズスピーキングチャイアングリレーション全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテン

ああ、お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その話を繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。ああ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

先輩なんての悪くないですよ。さ、先輩やったら学生を引き継ぐのは人生だった。先輩だって頑張って手が回すのは人生だった。